Kei tātai mi ko hokata tonu ai walu, pe moe polokalama tala tala I whale ki he mo uilelei, whahokatuia e toketā, tūre whanakawa misa.